0: roft och slehal och gott miskäckil gäill och ditt spapa tjöktjön ämma mi guaktalag i jakasatsi ilet häverskärpma och bara lakage dörvaj bodre. Samul aigo pak koffare ja dollet antlante rabi batsel doudat mestir våda pulsa USAs. Ja sonnen rakanan stodra stadionita medis soma stilla ja mailmidasi spappa tjektsami. Mila joksan su gasku matke febara gulla mosan rakana dakar stodra spappa tjektsan matki. Ja Boerilit, Samuel.
1: Boerilit.
0: Ja, illo lakka dom välgitte MMI.
1: Ja, men jag kan sjadda hui mjälgid vars. Nåte, ja, men illo han hui.
0: Ja, ja, majtan är packen koffar idag och jag jochtit.
1: Men illo packen olo, mu planar att shoppa här. Jag lär alla box, nåte, ja, hui Alex. Kofferplanen.
0: Ja, jag går att den har varit vålig, men den är vågen med vås mot att båta vack och släga nu.
1: Man har vålig med Oslo och äcklig vätst. Jag hade vålig med Amerika och äcklig med mat. Gäser man nu.
0: Ja, den har lett det än hos äret. Mat alla mat går sitt nog också. Gärst spapetjektion gill. Vår läkaren ådal mat går sitt nog också. Gärst spapetjektion.
1: Ja, man vill mat kosta några gångs spabba check som dit mot och man mat kosta hur gångs ådal mig mot och i spabba check som mig.
0: Ja. Ja, den går samma rik som när jag gett kampa.
1: Då kampa spelar jag upp Bosnis, Amerikas.
0: Läkan rakan jag kan plana ni makar kamp kan gärta att jag visste ni
1: ja månen gärta min det är Norge Frankrike kampa Bosnis motto är det kodan det illa makar gärta kampat
0: det var jag värmigt det är väldigt låp månen är vi en gång välkt jag kan alltså det är inte att vara dusche spappa checkar mot att mäta i vad är det kaféer du är mot dig?
1: Ja, det är ofta det är gått tillbaka också. Låt mig.
0: Nå, man sa då Nilo att det är en mot sätta in.
1: Alltså om Nilo han sitter i kamp mot om Nilo han mig mot då har mätt grej. Mot då sådär mig hur som är enigt. Nå, för exempel Haaland mot Mbappe. Sådär här som är.
0: Gillar du favorit swap ejection? Omus.
1: Nej, alla sorts då hur du ser.
0: Nej, gå upp så.
1: Alltså Norgas om jag kan Ødegaard. Ja, Frankrike eller Mbappe garanterat.
0: Ja. Nå det går eftersom att då eller att då så. Nå Lav och gärts det jocke kampa med Norge tjeckt.
1: Jag och Astan mot min del av mig när jag var i Lutstaj. Mot att det var lats just att lära det hans kamp. Ja.
0: Na, jag kan att Amerika lats när jag går i Raka i samma spappa tjeckt som det ligger och massa mila harjan än Europas.
1: Hon inte hade väl, men för den faktiskt också var det riktigt att jag gärts i oss.
0: När man går kast den jaka till Norge bäsa den gilvs?
1: Vara semi, faktiskt.
0: Ja, nu måste det skada spänta ägnet man går kast Norge när man har den gilvs. Lär kan jag checka spapp?
1: Ja, mot man har då opererat nu att man har det här rehab. Ja.
0: Uff, så var det där man har bor i steinen. När bara resta gässet. De menar man har gärts det där de kamp av mig till allt och de lär Norge. Så måste du lägga oss mycket gärna spänta planer gässet.
1: Alltså jag måste lägga ett kväck tillbaka med Amerikas. mot då många det när man tänkte då så planen bara gått. Jag hade alka mun skoli fast stans av så.
0: Ja, macka skoli alk.
1: Nej, man alka en Oslos bay.
0: Ah, na så va. Allo na savanda man på borse sikke skolan ja dal godon kakat. Welligit Ameriki gatchten spappa checkte mig och låg ut och samlade godan själv min sadda gidappe på i samis.
1: Okej, okay, gick då. Ha det.
0: Hej, gola kommer.

ti nopplå kara sjoggas tjeja nopplå ja deno sjaldis logi ja väl kirkunjärgas logi. Ja, det är lej ontna dalki.